Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat di masjid." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Ini Gurindam pasal yang keenam. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

0: Ragil Al-Haji.
1: Simpanan yang indah ialah ilmu yang memberi faedah.
2: Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
1: Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
2: Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa.
1: Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela.
2: Hendak memegang amanat, buanglah khianat.
1: Hendak marah,